0: Domnul să fie cu voi.
1: Și cu Duhul tău.
0: Dumnezeu speranței să vă umple de toate bucuria și pacea în credință, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să prisosiți în speranță.
1: Amin. Amin.
0: Dumnezeu, Tatăl nostru, să vă sporească și să vă îmbogățească în iubire unii față de alții și față de toți oamenii, să vă întărească inimile ca să fiți fără prihană în sfințenie înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos, împreună cu toți Sfinții Săi.
1: Amin.
0: Însuși Domnul nostru Iisus Hristos și Dumnezeu Tatăl nostru, care ne-a iubit și ne-a dăruit prin Harul Său mângâiere veșnică și o bună speranță, să vă mângâie inimile și să vă întărească în orice faptă și cuvânt.
1: Amin. Amin.
0: Prin mijlocirea Preasfintei Fecioare Maria și a tuturor Sfinților, să vă binecuvânteze cu toate binecuvântările cerești și pământești Dumnezeu cel atotputernic, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.
1: Amin.